Autor teksta bio Fahrudin Pecikoza, bili su to u mojim očima najkonkretnije politički obojeni stihovi ikada na Euroviziji i najjači realno politički emotivni moment u istoriji ovog festivala, sve do danas. Evropska radio Difuzna unija te stihove nije zabranila, niti je zatražila njihovu izmenu. Bio je to najveći ustupak te vrste do tada, po mom mišljenju. Sva bol svijeta je noćas u Bosni, kao da tom evrovizijskom svetu poručuje da zapravo ni ne spada tu, jer u Bosni i Hercegovini je to bilo tragično vreme, a ne vreme zabave. Fazla je sa evrovizijske bine poslao zaista jaku političku poruku, u jednom trenutku okrenuvši leđa publici sa raširenim rukama, kao da hoće da kaže pucajte, ništa mi ne možete. Dostavimo sada po strani i čitavu priču o tome na koji način, uz kakve rizike, je on uopšte uspeo da se izvuče iz Sarajeva pod opsadom i kako je stigao do irskog Millstreeta na nastup. Ali samo da napomenem da je na najvećoj takmičarskoj muzičkoj sceni na svetu sve odradio vrhunski i pevao odlično. Bio je to, ako se ne varam, i prvi istup predstavnika Bosne i Hercegovine uopšte na nekoj velikoj svetskoj sceni i trenutak u kojem je Eurovizija odjednom izgubila značaj. Tokom 3 minuta pesme, trenutak potresan i veličanstven, kakav se više ne može ponoviti na festivalu. Par decenija kasnije, 2016. slično je postupila ukrajinska pevačica Džamala sa pesmom pod naslovom 1944. i tekstom o osjećaju gubitka doma, slikama rascepa i bola, emotivnim tonom progonstva, ali nije bilo niče konkretnijeg, osim što se znalo naravno za Staljinov progon krimskih Tatara 1944. Tako da je pesmu propratila i poprilična medijska kampanja koja je pomogla da se napravi istorijski most do ruske aneksije Krima 2014. i da se priča o gubitku Krima kao doma i traumi naroda smesti u aktuelan kontekst. Džamalin nastup je bio pravi primjer za vrstu političke poruke koja nije bila tako eksplicitna kao Fazlina. Njen tekst je bio dramatičan, ali bez konkretnih konotacija, koje su čitavoj priči tek dali intervjui pevačice i mediji, a u takvom slučaju Evropska radiodifuzna unija još uvek formalno nema osnova za eliminaciju pesme. Ipak u njenoj realizaciji kao političke poruke učestvovalo je mnogo faktora i imala je punu pažnju zapadnih medija, sve ono što Fazla 93. ni približno nije mogao da dobije. Što se tiče bojkota kao načina za slanje političkih poruka, toga je na Euroviziji najviše bilo baš u vezi sa Izraelom. Postojao je jedan period tokom 70. i početkom 80. godina kada su razne arapske zemlje prenosile Euroviziju i pri tome prekidale emitovanje tokom izraelskih nastupa. No, glavne stvari oko Izraela se dešavaju 2024. kada je pesma Hurricane pevačice Eden Golan morala da menja originalni tekst jer je procenjeno da sadrži političke reference povezane s napadom od 7. oktobra 2023. Festival u Malmeu su obeležili protesti, pojačane mere bezbednosti i velike debate o tome da li je Eurovizija zaista apolitična kao što tvrdi. Sada, 2,5 godine kasnije, 5 zemalja neće da nastupa na Europesmi zato što nastupa Izrael. To su Španija, Irska, Slovenija, Holandija i Island. Prve 3 neće ni prenositi Euroviziju na svojim nacionalnim televizijama, a Holandija i Island će prenositi program za publiku. Oni koji ne nastupanjem bojkotuju festival rade to jer optužuju Izrael za genocid u pojasu Gaze. To je veoma teška optužba koju podržavaju mnogi. U otvorenom pismu više od 1000 muzičara i kulturnih poslanika kroz inicijativu Nema muzike za genocid. Potpisnici traže da se Europesma bojkotuje dok se Izrael ne isključi, te da Evropska radiodifuzna unija postupi sa Izraelom isto kao sa Rusijom koju je isključila 2022. A poruka pisma je i da se Eurovizija koristi za pranje imidža izraelske države u ratu. I među potpisnicima tog otvorenog pisma su Brian Eno, Massive Attack, Peter Gabriel i mnogi drugi poznati muzičari. S druge strane, više od 1000 drugih poslenika estradne industrije je objavilo svoje otvoreno pismo sa podrškom učešću Izraela na festivalu. Oni podsjećaju da je rat počeo jezivim napadom na izraelske civile, da muzika treba da spaja ljude i da Eurovizija treba da ostane apolitična, da politika uvlači ljude u podele koje hoće da izazove zbog sopstvenih ciljeva.
Među potpisnicima tog pisma su Gene Simmons iz grupe Kiss, pa onda glumica Helen Mirren,